숭례 셰바탕 숭례 제베 귤니 중외 들지주 렌다와 침베 데발라 떼네 숭례 제 데로 니바 치미지장 캐두 세 미릭소 셰베 빼다 제바 뜸바니 지더 대시 구수 신뢰장 기바 진럴 룽데 캐베추 대신 다기 냥아 대년 양 담주 주라 땡래 매미키 시 숭베 되니 지더 대배나 대와르 시베 구수 신뢰 기바탕 짱키 제 두바 도탕 짐라 소베 레 기버 주 상예 탕 입짐 제 미지 진다 룬디 캐버 대달라 미다워 모 캐버라 떼네 캐버남기 쳐버 차와 디신도 다기 냥아디 제제 치 미제바 냥바 냥나양 제자 문도 다니엘에 톱베 탑기 남 담베 쳐 갸베 숭럽네 지더 시아바 신도 쳐버 떼베 레두 Kebar nam ki nga bar hueba mato nam ya mebar mi ki yo she. Sumba yin, sumba to sin se debe chiri yang nyambar rikso she petan jeba tionba ni. Tuba chenpyo kani nyengu shik kyo ji tusu tayang chumyo ki. Dote le ji kungde we ji ni. Chekar nindu jide mige la xie sungba tuyani, tuba chenpo sanje chumdende ki kani legwar sungba chir nyingu xi de teda tamje gebu choji tuesam gom sumji gone tusu dayang chu myo ki teda che sewe gendu gyurwe chir shung de nyambar rik de pena dote le gibe xeme kan rangshin ki karwa lani Kungde kungde ki poba na ngale chang che kar wa nidu jide miji la de jibar shin yino. Niba tamba la ngwe. Tamba ngwe la sum tangbo ni jibu sum ki lam doro temba. Niba jebar sheba sum ten du de nyamsu lembe tsuyo lo. Tangbo kibu sumgi lam toru temba la sum kibu chungu tang tumungi lam niba ding tang tumungi lam sumba kibu chenpo lam nyamsu linchul tangbo kibu chungu tang tumungi lam la ni tomar kiamru zho chepe ngondo che koro pinzo jiren tu nyamsu linchul tang kebar tu Lende nyamsu linzu lo. Tomar kiamzu zho chepe nguantu cho koro pusum cho jeten tu nyamlin chazu ni. Gyawa sangye cho dan gindun tan ton dan chudim laji temba tu rabdu kaze deda susu yi yonden cho ki jesu tembar ki xie sungbe tuni. Dushi le gyewe sangye chomden de ki sangye tang che gindun tongwa tang chudim tang la jesu tenpa tu rabdu ka zewa. Teda nyeri shindu jesu tenpa chala ten chuliyang timni paja tang jebe chingwa sang shing. Sheja tamze la chak to mebe lo kya be na sangye di. Te yonden tang lekwar sungbe lungdang tokbe che goglam ki denpa nyi tang sa chenpo la shubbe chenju senpe gindu nam tang sena pang te dokba tamze yongsu tongwa tang yonden tamze ki zawa chudim tang te sungbe nekab dusu ki lhar kiwa so teda sosu yonden ki cho nam Dole chige sheba shin yi ki jesu tembar kiwu. Junju le kyang tewe temba yi go ne. Kuidu namya mitungu. Songlang nye song neba da. Temba che di nyewar sha je song so. Tandangin nyeba tsur. Gishi losan jibala ne chudi nawe. Shebe tingi ki namdar. Pabayang gongba kun.